0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: U Vijećnici je 6. jula potpisan ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta grada Sarajeva za ovu godinu, namijenjenih podršci Memorialnom